0: the capital. Mene Obana.
1: Nanu asendi anusuna bermeje nengpatu homa minu mielu. Ni wona mayenzu se amamfra fati se yenzu se ya se bidia. Adi ne siungkan se yenzu bermeje honyom. Yabeto no honyom ni akanemi o nyama chrese o yo nyame. Apesi tu nyame honyom.